Ebrekstev që ishë gëshë duat të këmë gjisëm, nishë që më datëm dënëmi, nishë nuk doshë të gjutë të asun, nishë Selina Hopaci. Gjishë ma gua gua, të bëgjë mund gjishë, bedo da të gulej, e të ja hawab ma gënë të kiba wabësk, agu beshë të ndikë, wa të do dhire të Scooter Island, Was gegen es special dago to betoke Sanford Diamond Hogo we David Sima Cree Trappers Association Gendish and Beach EU Marine Region Kagma Gietish AI Momad Tangetish Ago me dog Bowens Mike at the Batchmon Nestia Gishug Nest Nugmon Tskata Betanor